0: bila la tun lo se ko to mi iru je le to tu fa nu yo mi olorun
1: fa nu yo ru mi olorun
0: o je n fi oya ya tun je